baako pɛ no ɛkwa mɛ na wo nyame wo timi mie yɛbɛ mɛ na wo timi nsa ato mɛ na wo timi fa no wo ma wo din atumi ama anifraeɛ ne ani abu a ama taadeɛ atumi ama nea mogya tu no mfirihyɛ du mmienu anya yaresa a ɛnyɛ mɛ bia na yɛkɔ ma yɛakwan sɛ onyame wo timi nyie afiri mede me kwa me tidiamu.